baabi a wɔ biara yɛsue wode a wode mu na asadalamahaya yɛdi ku ne ma woyɛ asafo yɛ my god